Kung kahit hindi ulo-ulo, kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit k